Ya dünya hoş ama az verdi dar verdi le horabı beyin teyli kundo mesun ya kavadım rıbı beyin teyli ya düşüştüm mesun ya beyin teyli Şefen kerem bu beyin teyli şeremi dana ber tavanı şedil abı beyin teyli tüdene hude mesun ya damışır daranı darbe sabı beyin teyli Bir ekhasım bu beyin teyli beremi dana kabrı kabrıstani bu beyin teyli darime kabrı raşı tali bu beyin teyli سوال اکرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نامه لب آب بیرون تیلی تی سر شال ما خشال کرد به بیرون تیلی بیشتر خونه داد کرد به اقیدت شال شالی بکاری بخیلی حسالی دا بزر کردیم بیشتر یا خشال